کہ صاحب چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وڈ دیتا, گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں, رہ گئی تانتے فکتے

0: ہم ہی قبول کر لینے ہیں بعض.
1: اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے ہیں, وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے ہیں, کس کس نال میں متھا مارنا سی. چلو چنگا ہویا تسی مینو پاگل آخیا ساڈی جان چھٹی. کچھ انج بھی فقیر ہوئے نے کہن ٹھیک ہویا چنگا ہویا تسی پاگل کہہ دیتا ہے ساڈی جان بچی, تھوڑے نال متھا مارنو ہٹ گئے, تسی آپ ہی دور ہٹو گے بھی پاگل ہے. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے, وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. پر کچھ ایسے سن دیا وس ہو کے سمجھان نو چل پے نہیں سمجھا دے. چلو ہزاراں چ کوئی شاید ایک قد سمجھ جائے, چلو بوٹے لگانے ہاں شاید ایک نو پھل پھل لگ جان, محنت کر دیا. تو جنہاں نے اس ڈھنگ دی محنت لئی کیتی خطرہ کی جو ہے مل لیا, بس اوہی ابل دی دیکھ دے چوبا لے گئے, انہاں دے ہی بند بند کٹے گئے, انہاں نو ہی تسیحے دیتے گئے, اوہی چاندنی چونک دے شہید ہوئے, خطرہ مل لے لیا. کہنی ہے جڑی گل کہنی ہے سو کہنی ہے. بلے شاہ کہندے نہیں اتنی سیما تک کہنے جنی ہضم ہو جائے, باقی نہیں کہندے. تو جڑی ہضم ہو گئی ہے وہ تے سچ ہے ہی نہیں, سچ کتے ہضم ہوتا ہے جگت نو. یہ مطلب سچائی چھپا لئی چپ کر گئے. انج کہہ لو بلے شاہ ایک کمزور فقیر ہے, کمزور رس دی طرفوں ادھیاتمک بل دی طرفوں نہیں, خطرہ مل نہیں لینا. کہتے نہیں چلو چھڈو کون متھا مارے گا, جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں کیونکہ مسلمان کہتے ہیں ہندو کافر ہے, جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں تو پھر خیر نہیں ہے. یہی مسلمان پتہ نہیں میرے نال کی ویوہار کرن. تو صاف کہندا ہے پھر مارن بلے یار تھائی تے گپتی بات سکھیندی, گپت رکھدے ہیں نہیں کہندے, چپ رہندے ہیں. کچھ تے چپ کر گئے, اصلیت نو جانے ہاں لیکن آکھیا نہیں. پر کچھ ایسے جو بول پئے, تو انہ بولن والیاں نو پرتھم تے زمانے نے کہا پاگل نے, سمچے بنارس نے کہہ دیتا ہے کبیر پاگل ہے. اور ایسا کیڑا تسئی ہے جڑا اس نو دیتا نہیں گیا, یہ بھی میں عرض کر رہا. سکندر لودی نے جیل چ پا دیتا سی, مشکا بن کے گنگا چھوڑ دیتا سی, چڑی ہوئی گنگا ہڑ تے آئی ہوئی. یہ تے گل وکری ہے جیڑیاں لہراں ڈوبدیاں نے انہاں لہراں کر کے کبیر کنارے تے لگ گیا. گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر, مرگ چھالا پر بیٹھے کبیر. لیکن یہ ڈوب دیتا گیا سی, انو غرق کیتا گیا سی. کبیر تے چوری دا بھی الزام لگایا, یاری دا بھی الزام لگایا. اگر کبیر چور ہے تو پھر کوئی ساد نہیں, اور اگر کبیر دراچاری ہے تو پھر کوئی سداچاری نہیں, اور کبیر پاگل ہے تو پھر کوئی سیانا نہیں. تو پر یہ سارے الزام لگے نے, دور کیوں جاندے ہو؟ بابر نے گرو نانک نو جیل دے چھپا دیتا ہے, جہانگیر نے گرو ارجن دیو جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے, اورنگزیب نے گرو تیغ بہادر صاحب جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے, اور دلی دے چھ ایسے پنجرے دے چھ بند کیتا ہے جے دے چھ سدگر ہل بھی نہیں سکتے سن, سولہ سن کھڑے نے, نہ بیٹھ سکتے سن نہ ہل سکتے سن, اس پنجرے چ بند کیتا ہے کوتوالی وچ. قصور کی قصور وار جگت دے بے قصور ہونا بھی ایک قصور ہے, یہ بھی میں عرض کر دیں. قصور واراں دی دنیا دے دراصل بے قصور ہونا بھی ایک پاپ ہے, انج کہہ لو. ساری دنیا دے اس پاگل پن دے اکٹھ دے چ ایک سیانے دا جیونا اوکھا ہو جاتا ہے. اس واسطے کچھ فقیر ایسے ہوئے نے جے دنیا نے پاگل کیا تے قبول کر لیا, ٹھیک ہے چلو جھنجٹ مکیا متھا نہیں مارانگے, اچھا ہوا.